0: să mă ughibăi, pauzeam nagradă.
1: Покровитель найбільшої політичної акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліже у Водне місто Атлантис. Стобогани, спрей-парком і велико забави з усою дружиною. Наше почітничко варство попоскрбі за безскорбну політі отрок і старшов. Водне місто Атлантис.
3: Доживіте японську перфекцію, ки здружує елеганцо, моч і верхунську технологію. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и нискористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
4: Али веш, како со настали највечи империи у згодовини? От Старега Египта и Римскега империя до Монголо и Британскега империя. Преберите у посебни издаи ревије Хистори. Највечи империи у згодовини. Жил продај и на www.alives.com.

0: Is that your grandma's coat?
1: Свіжа на антені. Дженіфер Лопес і Давід Гейта. Save me tonight.